Bryan Adams på Radio Alpha. The only thing that looks good at me is you. John Legend gav os også All of Me. Husk, vi giver dig det seneste fra nyhedsverdenen med Dan Jensen her, når klokken bliver halv.

Aretha Franklin, George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. På en torsdag, nu med The News, med Nadia Stein i spidsen for Crazy Lazy City.

Du fik Erasure og Little Respect, der startede timen her mellem 11 og 12. Det får man af med fundet med, kan du huske dem her? Rednecks og Cotton Eye Joe. I've been married long time ago.

I dag i 1991 udsender Prince og hans backinggruppe The New Power Generation Diamonds and Pearls på Paisley Park Records. Det var Princes 13. album og indeholdt store hits som Get Off, Scream og flere andre. I det originale album med hologram-coveret sås blandet danserinde Laurie Warner og Robbie LaMorte.